گرم جروک تپارس کر من محروم نکر شما چا گرم جروک تپارس کر.

وتمنعي، فالشعر وحي تمنع واللحن يطلق

وتحكمي بالحب فهو تعطش إن لم يعل فقد يشب سعيراً.

خودش مهنا دستینه دهنا بله خودی گوتنو گال گارش تغالیه به بختا بسر حال منو

رابا ظالمي بابت الجل مغايمي ببختي بسوزي بقرار دريني.

وقت ما زيتني خزنا ربنا يا لبنان حيرا جارو مگو اگر تمازی چنی خوزینا را برنده و هگایت به هوالو هگری تب خوده که قسلا ویل منده و هگایت به هوالو هگری ور سردان راسی گو بریم عبدالا خوده و حیا گرو خون منو دلالی که برد جالی

0: جاره کدن سبها و بخیر به گهدارین آرتا چکسی گو سری ویس به هلمه گهدار دکه دوی سبها هاوینی ده جبو کسین گو جهاوینی حز دکن سبها که خوش دل ده بس جبو ایمنا سبها که گله کی گرمه و کیفا مجوان سبهی ولو جیره ناین ایجا هاوینی جبو گله کسان دل ده ده بیجن کو او روکاوی خوش چونو هاتناوی سفراوی آواوی بحراوی ایجا گله که جوان بی ده ماهانی قزنج دکن کو در کون جهن کو جه حز دکن جهن گله ده بیجن جهن دور ایجا او آراستی او گونه پیوسته گو او اجازات یان بطلاناته جهه کی دور بگلک جاران جهه نزیک جی مرود تحس گو جوی مرود تی دهات گوهرتن هگر ام بحثا جهن ولو دوری خلکی بکن جهن هاد بکن درکتنک بمالباتی را بکسن گو تشوان حزدک بها والان را اف جهن ولو جی فرقی چید کو تدبینه گو گو انرژیا مرو جی دو گوهرین
1: حالین گرنگ سیدان استمید بشم هاوین سوکه تو کار گلک تشد نفسا روژه ده بکه و تو بخونا حسه بلکی جارنا او گرماوی زیده مروف جی عاجز ده بلی برنگه که گشتی سفکایه کوی جی هی هر دقب دقب کلیب کلی یک مروف کار خونه بکو خوبشو خوب گهره هر رو وره چکیوی سوکن ایجا تمی هاوین ولو ساعت به ساعت در فتک نه ده ده ایجا تو کاری خوشوی ضغط و او ازمازی ده درخ و او گوکتتی ده جیان ده که اگر نرو جانه بجی هر سی چارو جارو جا که هفته یکی جاره که گوتی درفته که بدوخه توی روتین رو جانه بشکینه.

0: آی جی دورچونه یک نماده کاره او آی جی جارنا روتینه و اومله لاروجانه جی دشکینه لی سیدان گلک کس ده فکرن دما گو یک دو بیجه درکه بند دو بیجه چونو هاتن جی مکلفه یان درکتنا گرم بیجنش دروه یا باجار و تمید فکرن گو او روتین بیش کناندن دوی هرن جهکی دور یعنی آوایا جی تی ده فکرن گو مصروفه کزیده از حسم او بخوا عجزی که جوار چه دکه و دخته که تودکاره روژه خوا بگهره ببهن ودانه که به اجازه که بگوهرتنا ماله تج مالا خواه هر تو براکی خواه حوالکی خواه جیرانه کی خواه هر انجه حری نزیک گلک در فتین دان دوان سال داویجی ده دهاوینی ده خلکه یعنی بطایبت وک یک بخواز هر مزرعه که ایواری تو دست زارو که خواه بگرد هر حدیقه که او یا دهیلی راسته اگو که نبینه یان وقتا گو یک دبینه دوزانه بیوی چاوا مروف وی روتین خودشکینه خلک نو دبینه تشتكي ولو خوش چيد با او جرنا جي كسن هن جي ديفيجن والله وام در دي كيفن كام ما تمي وك هذا وام خلكي دبينن لي تمي نفسها اشخاص اجي او جي دبا وك روتيني نفسها او كسي اي كار نفسها او كسي مالي تتخوازت در كفاش در في مالي در في تاغي برات در جين دن تمروفنا نه دبينه دهلا قولو يعني دو بير ولو بمرچي ومقو روجن بري جهاتن بيرام كسن ديتن ولو جيرانن كيفن بون وصدفة بو سيدانش برقو أسجوم جهة كم أوديتن أبا يولو تي بهنا مرا فرد بي خوشبونك دي كوي أو انرجيك تي مرا براستي ولو أو روتينو أو ملا لاغ دروجي دي قشتش كان عندن
1: جارنا جيس حانكا بخوا خورد كم دل داد بجي جندر عاجز بوم أزبي مهر حوشي هر بدبا
0: أوشي باشا
1: إجاش بوي من جي دل داد چه جي هب هگر كسكاي لي هب يعني هواك باقش لي هبش بوي من أو جي هاني خوشي ووقتا قو جي يعني نبدا رايه بأو كسين قو بترا نقافا قو بينا قو هرتن وجوان حسبك حدر جبوي تخوش دبه

0: مج بكرنا بريد البجارة عمود دس بيبكن جو دهج علي باريس غاري حسك دهاتا بكرنا نور الدين أحمد وكي يكمين صازي جو تي بكرن بشتكتنا ريجيما أسد جو دي كانونا يكيد دو حزارو بستو چار چيبوبو شهر داریا گل بازار قامش لدهن و اینبل افکرن لسر کو آوانا هینا برداوام من درش مبیدات انضبابی لبازار قامش لو ارمانجی آوا کو ازکان بکوشن یانشی بداوی بکن. انجمنا بازار حسکی گشتی نامه یک درخست تعداد بیشک گو سعر امپیرا خدمی یا گو 8 ساعتا شخلکی را ویده کوا بلند ببا ببا 20 هزار بشتی گو 15 هزار بو دست نشیان کرنا وی نرخی هان حدر یا گشتی نامه یکی دا گو تعداد بیشک هرو هم خودی انجنتوران گو گرک پا بند بن ساعتی وی خستنی
1: ده ترمی کسی که کوبناوی جاسم الحسین هات دیتن پشی درو جان کو پیوندی پیرا قطب بول باجار قامشلو
0: لشامه ده ده تقین چه بون لنیزی اوتیلا فور سیزن گو ده همان ده میده سروک فرانسی ایمانویل ماکرون جلوه ده که لوه اوتیلی رودنشت جا انجامه به تقین کشتی جی هبون و بریندار جی هبون لکوری را گهاندنا سوریه
1: دوار اسپوری ده ده منتخب مصر جو بطوله یا کوپای جهانی درکت پشتی گو ببین کت لهمبری ارجنتین انجام سیب ده دو بوی که ارجنتین اهلی دوریا بی هر وها سویسرا اهلی دوریا دورا حشتا پشتی گو اویا زورا کولومبیا بر بدربات ای جزا چار بسیسی

0: چم روی گو هیا سیدان چیروکا کوی هیا اجا چیروک ایگو بیتر جبیرو بالا حرم روی نارا ایگو گریداین اب مالباتی و ایگو گریداین اب دیو باوا بتایبت چی قاسا سال سر در باس بین تو باور بکرد چی کسی بتمنی خمازند بینه تنر دما گوت البارونی بحسا مالباتا خودکه دیو باوی خودکه روژین کفنایی بتایبت بمروین ایگو دلالی لسر دلیمه ایجا وک هنرمند خوشنافتی لگو دوهویجی چی رو کخوه و باوی خود ریاست تیرانه کیره گو ببرهمین نو شخواه بلاف کریم
1: شخواه ناوی استرانه ویجی دلدا چیروکین بابونه که ویا وکی دیاریه که جبوی جانی باوی خواه چه کریه که وکی دو ویا جیانه خوش دستا بریا 5 سالان اکانی می بهفره لیگو دار بکن

0: جارك دن سلاف قهدارينا أهرتام لوا فقريان بمجارك ديتر و بودكاستك نه وك حروج قو بودكاستك دنا بخلق عمدا هيا قو بودكاستا ما إروج مجاراوي قريداي بايزي قو حر دسبيكا بايزي چيروكا زيتونا لباجاري عفريني دسبيدك قو حر دارك زيتونا دسبيدك قو زيتوني خود ده أو زيتون إجا دبا حطاني ولو أو زيتايا شخو خلكين اي باجاري عفريني دوزانن بي اوورز او موسم چخاصي دا گرتيا بوستاندني لسيدان لهم بري ويقلك بيرانيين جي تيدا هنا
1: شخو دوي خلكي دا جي بودكاستا بير دانكا جزيري مي وگر نوان معصرين اي حجريني كيفن ومي ناس بكن بي چاوا عصر آزي توني لعفريني چاوا لبيش كتية كوتي دا بريز رشيد علوك او يك جي خو يعني امبيجن جواني كسين اي وي باجاري نتيدا بحساب بيرانيين خواه و خبره خواهنی بسالین دو دریش دنابا دارین زیتونی دکه شخواف خلک که هانیشی هفکاره محنیف عبدالقادر پیشکیش کریه کام به هفره لبی پودکاستی گهدار بکن
2: به دست بی که هر پایز که دا چیروک جارک دن لباجار عفرینه دست بیدکه چیروک ایمال سردار زیتونی دست بیدکه و به دلو پانج زیتا زیتونی بداوی دبه لوی داره دار زیتونه نتنه دارک بو لوک شاهدک بو لسر جیان خلکه لسر کیفه وان لسر قحره وان و لسر عطبینه وان دما که پاییز لعفرین دست بیدکر گندن عفرینه گی بری رو در کبش خوراد بون و چول و عرض عفرین تجو مالباد دبون ایکو در کدن حتی زیتونه خودوشینن رید ایکو دچین مکبزو تجو ترکتور و عربانه دبین حتی کچوال زیتونه ببن مکبزو بهنا زيت زيتونة آنو الحردر بلاف دبو. بفي اوائي باجار عفريني دس بموسمكي نو ذكر خلقه ويسالكي بتمامي لبنده ويبون. لي بشتي اف بهنا ايكو ام قش ناس دكن جروكك دري جايا جرعتبيني جي خبرتي و جكار. چاوا خلقي عفريني زيتين خود عصراندن. چاوا مكبزي كفر ايكفن لعفريني تشغلين. وچاوا باجار عفريني جي مكبزي كفر هات مكبزي عجر. اكو زيتا زيتونة دي دمكي غلكي كنده دردخيني. دوي خلقه دا امي فقرن مكبزي كفن. امي فقرن لجم دنگي كفر وقت دي قري. و امي فقرن لجم برآنينا موسم زيتونة. اكوش برا حركسك عفريني ناري. نيواني ما يائيرو كسك عفرينيه جياني خود ناف زيتونة دا درباس کر و دروجي ما يائيرو دا زيتونة دفروشي. بريز رشيد علو دا متباش بي. دست به که گت کار بیش مرد چکی سر بیرانین خود موسم زیتونه داده این که بیرانین تا ای اکید موسم زیتونه دا چی بی؟
3: یعنی موسم زیتونه تاگو موسم زیتونه هر کس به گشتی عفرین گشت تاگ به موسم زیتونه کیف خوش دبی یعنی هر کسی که وقت به ساله حیا ساله لبنده و موسم زیتونه بی ایتا بی بیتر جی کچو خورت یعنی جبرگو موسم بی جبوگو دزگرتی ببنج با داتا خواچه بکنه میسمه یعنی بنده میسمه بی نا دوی عصری نام تیدن نا مکبزین حدیث هنه گی الکترون بس همه دوی دمیگو از بحث دکیم مثلا یه تی بیرامن یعنی از 6-7 سالی بیم تشتنه نه تی باله من وی چاقی دمو میسمه زیتینو دوی بکرا بقاترا چوال او دیکرن بار دیکرن جناب زیتونا جان آنه که دهشتن ناو زیتونا دهشتن روی دند برن لانو جبرگو ام بین یعنی ای کری خوت نبی کر جیرانا او دیکره یعنی جیرانا وکی دو دخواست یعنی یاردم دخواستن اره وکی یعنی مواصلات نبین یعنی ام بین وکی نوکان بین پیکاف دیرکتور تشتیوانا یعنی بگندو که تفده بکیم دیرکتور جیت نبین همو بجود بین یعنی به دوار آجود دکنن اجاجبر ویجی او دوارنا جی ددان شغلاندن تنه نه ده زیتون ده حتی نه ده پالیه ده جی ددان شغلاندن شخرا بیدکشوندن درده کرن یعنی تشکیه وی اتا بی پشتی ویجی جوی پشتی کراسیار دکرن تینان دهاتن معصره معصره بود برای مکبزی وانا حدیث تنه بین
2: چشکی جمارو سر مکبزی کفر ده این که مکبزی کفر برای چنوکیت شغلی
3: اجا مثلا چاو بی مثلا ام بین کفر بی یعنی کفری دولاب یعنی کفری مازن بی ایوی کفری مازن جی هم بین اشتانی حیوان قاتر یا برگیر ای بهتر قاطر ای قاطر دکرن اوه ای جارجی چه دکرن یعنی دیراک

0: بوت او زيتون تشري كرن دجال قوندن ان دجال قوندن اود بي تاب دجال قوندن اون كي بدندق يگنده و داري يگنده جبير و روجي چدي بي مثلا تي بي من ب او يا بيري يا ام بين ب فرش خانه بتشكي وسا او و او چوپا يعني و زيتون نو اي هتن هيردن او جي دكرن نوف جلكي يعني نوف جلكي طبي حيوان كاري خديكه لسا دولاب دګاره لدوري لسر زيتونه د ججقينه او و زيتونه ايواتي جا او كرن جلقوندن د كرن جلکو ج جلکو جيتينون دوتن سر شده سر شده شده و رهيد به شده ه و جلکنو ديدون سر شده او د مثلا د د پاي زګرت يعني بهز بقوات و شده نو بوددون او شده بود دان گو چیه گو معنی وجل کناز وارن سر افده و وی رسول تابی شده وقتی بود دان او چی دبی زیت جو وجل کناز زیتون دنو وجل کدا جو وجل کناز زیت داره وی دات وکی تشته جی دو چی جرن و وی شکلی زیت او دبی دا تابی ایگو بود دان جی دبی گو هنه کی به حزم قوات بن یعنی
1: سر مکبازه کفن دین کرد چونو کی شغلین ام ببین مرحله حری زحمت تیدو چی بی؟
0: اتاوی مرحله حری زحمت گو چی مثلا جار جانو خلکه زیتونی قاتینان دواتن اتاوی وکی نوکاجی او یعنی باخچه وقصا یعنی که نه هبین نه اوی چی زحمت مثلا تاتینان دوات زیتونی قا جورنو مه که درش دکه دوره ندگیشته زیتون قارتا نی لبر معصره لبر مکبزه لبر معصره قارتا آف جده هرکی وانا اوه زحمت بیانه او زحمت بیانه گنده جی مثلا تبور جار جارنو تل چوله نه کریته نه قطره ته تب شو شو دمو اشتحتانی تب بیچو بر یکی بگر یا تا کری گنده ببرو حتی ویکرو تا زیتونی خالی بار کرو خاصتا جمع قراجن و جی دور در زحمتی بیانه
1: چما اولو بگل کی زحمه لسر مکبز و چه دبی یعنی عملیه زیتین وقت زیتون دبین زیت پر وقت دخوست یعنی چه قصد وقت دخوست
0: اینه مثلا چی بی مثلا یدویه یدوی جی نوک امبین یعنی نام مثلا روژه چارت چول لدخن نها یه اما وی دمیده نها وی دمیده گدت چه قاسلی خواستا پانزه بیس چوال کلی خواستانا یعنی ست چوال بیکن تا وقت با افرین که دبیتا دفت راندی یعنی اجبر فیجی زحمتی دورده بی اما نا او مکبس کم بین یعنی محصر کم بون یعنی یعنی جو مثلا تن اینه محصر آش آش کم بین محصر کم بین آش یه بین آش اوجی دستار یعنی و یعنی کم بین دو گنده دا هر چند گنده مثلا هم بین یه گنده ما هبین مثلا هم بین گنده در دوری ما ده ها گنده دهاتن جمع یعنی و زحمتی بی یعنی
1: چه دنگن هبی یا بین هبی یا دیمنن هبین مکبزه کون ای کفر و دمیزاند یعنی جه مکبزه دعجار
0: اینا مثلا مکبزه کون گوت دکاته اونه بینه بیرینه دهات بینه بیرینه بینه اونا علمه زیتین و علمه زیته اونا چده کر خاصتا در معاوه دا در شکفت دا در شکت دا اونا دکتی اونا بین چده کر سر روی مره اونا بینه زیته بینه زیتین یعنی او بی یعنی پر او بی کسکن بی یعنی مند بین کسکن بی یعنی اره یه اوجی یعنی او زیتون وقتی نی سر عبد دمون کف کی دبین او نرن بیشتر زیتون خوشی نخوش درده کرد
1: دنرین اتدا تفرق یا تجو ده هی مبینه تعمه زیتون دمکبزه کون دو ایرو دمکبزه عجار دو
0: ایوالا هی تو بگی ایت دستو بگی هر تشتی به دستو به طبیعی به نوکی یعنی اره ای الکترونی در اوه یعنی سریع پاک داره فقط چه خواست ببین نوکی ای دستا به یعنی ای طبیعی به یعنی تمو جلکا و تتیدار رد بی عمال واجل کنود برن چوب داد شوندن وی چوغی و زید دوات تزید آنا ود خور زید که آنا کسکن گرام بو آنا هره پر خوش بی آنا
1: تبیر آنین کهی یت موقف کهی گردائی موسم زیتون جبال تدناره
0: وقتینی امدچین نو باقچه زیتون و ما زیتون داد شوندن تشته گوهری بولکش ام لبندو عطار آبین عطار وارن عطار جی چیه؟ عطار جی تشتینا مثلا ای بیتر عطاری تره دوهاتن ای بوی چوگی پره مره او تنه بون نه او بیان تای افده دیگرن مثلا تری تای زیتینا دیگر او خواستا نوی تری شی و تدخور تنو زیتینا دا پر او بیانه وی تری شی اونا که گلو ورگ و تدخور تا هنگو ساگ می دخور او بیانه او پر باله می دیشنی او باله مره ریناره نه امه تنه هر کسی که یه دنجی وقتی نگو کریف دواتن نو زیتین رو دف و زرنای دخستن و دیلان دگراندن وکی دبی خستا خواده برن او جی پر بالکش بوه
1: هفت چطو نمویم و چطی ندیه کریف هاتن نو زیتین رو بدف
0: نه نه نکا جی هایه نکا جی هایه بکی من نگیشت نیم آن آقا جی دیزه هنه کریف دیزه دیگره نه طبیعه ملا ای کریف گو قصیر سنه کنیونه هم بین فنانی منه اتوراس منه جی یعنی وانا میسم دوه دوه تا نویش دوه کیف خورده بین به کرا درد کتن خرجت خواه بین و زمر بی پیک بی زرنه بی دف بی میسم دیگرین و لنوف باقچه دیگرین
1: کامش مکبزی کوین هرن مکبزی عجار حتی امپرتر ناس بکن زیتین حتی دبی زیت دروژه ما یا ایرودو بچه مراحل در باست دبی ما بخودی مکبز که رو دین کر محمد حج عبدو او بخول عفرین دمینه مکبزی ویجی العفرینه مکبزی وانج سال 1980 دویا مکبزی وان ام ببین حرف تروک سکینی و پشتی فتروک دن دی سال شغلی جاری تولیج بری 4 سال بی مکبزی وان نقل کدن فتلی سر شغل و دست به شغلی خواه کرن مجگند پرسی سر زیتین و هیرو زیتین بچه مرحله در باسته بین حتی دبی زیت که ام پاورا ببیسن جمارا گوچه
2: زیتون داره برگیا تکه دست لی بگه هنه که دخوازون رو که ببینن دخوازون که دخوازون در رو ببینن هنه که دخوازون رو لیکن حقا داره غساله برگیا دبوشت که در زیتون رو دشو بعدی غساله داره دستفه پاک دبه داره دکفه اوی جاریشه جاریشه دکشنی جاریشه چه دکه هور دکه دکه هفیر هفیر چه دکه هوا جاریشه وی هفیری ده ده عجانه عجانه چیه؟ دبین تیز رو لحف دخینه تم دوی هفیرات تم لحف دکفه بایینش معنی گه زید و اوی زیتین و چوپی زیتین و دبین پلیش و آف قولای جفده به صفه درته دایی چه درته؟ زید و آف و مرق به هفر درته و پلیش گیر نرد به داره که داره دیکنتر زیده و مرقه زیده دردخه نصفی میبینی تا مرقه داره که داره فرازه پلیش او چوپا ادمینه اتراتش نامینه باشقه دردخینه دردخینه دروه او دیکنتر باده که چون ما داره فرازه آف و زید تاول حدیه داره فرازه فرازه چه داده تر داره زیده پاک قرد زیده نقیده داده او آویجی باشقه دردخینه دروه
1: پشتی ما دنگی خودی مکبزی بیست از دخوازم تمرو وک مقارنه که چیکی مبینه بره و هیرو چکو هرتن کتن سر عملیه عصر زیتینه؟
0: نه مبینه بره و نوکا فرق جا هیه یعنی مبینه عرض و ازمان هیه یعنی مثلا هم بین بره تدی یدوی بی به دور موار و دولا بولا اما نوکا ام ده عصر العولمه ده نه عصر الحديثه يعني التكنولوجيا ده سال بساله گوراندن ته چیکرن تزیتینو ده بیت ممکن ده ته مباشره زیتی خودغه بره ته به مهادمو
1: داویه خلک یمده از تخازم ناس بکم دار زیتون جبوته چیه وجبو خلک عفرین چی دار زیتون چیه
0: دار زیتون بخوداره کی قدرت یعنی داره زیتونه داره که پر مقدسه از بیجی بیجم مثلا در زمانده در زردشت و سا عبدی کرد کود ای داره ببره انسانو دبره یعنی دار و بالاخص داره زیتونه داره قدرت اینم اجی بید بیم انسان گو چوا شیری دایکا خواه میته به زیتون جی او جی مینا شیری دایکه ایگو تعدال داره زیتونه بکه او بنارین من تعدال دایکا خواه دیکه مثلا کانم تشکیده میم تشته گو بره این تیباله مرو لمکبازه لداویه لمکبازه موسمه دا یه بره دما معصه رو وی چاقی ام واکی قچک ام پر که فخاش ده بین مندو باوی مندو باوی اویا نوه وی مندو بی وی پر حنک ده کرن
1: مسقریه ده کرن
0: پر حنک ده کرن پر مسقره ده کرن وی دوات میسمه زیتین ها زیتین زید زید کم ده کرن چه بی حسب که خواه بی حسبی گندشی تی بیره من حسب که سور بی او قرد که خواه بی میمون ایجا وقتی مقبض ملت گشت جن بسر خونیو دکتن قچک لدوره بین میر لدوره بین مندیب جوش خورا دسترا ددا کلاما و میمون خوشی قرده خوشی ویرا درقسی بچوک دست هبی درقسی او تشتی که پر باله مردکشینه جی باله مجی نده چی یعنی هسترانا گویجی هبی هسترانا مندیب دسترا یعنی
1: از دخوازم تشمارا بسترانه و ببین
0: یز پر نه هم از ما بگو جنگ شاشوینه می جابن او بی اما تشتید باله مد از وی ببیم یعنی مثلا واده گود شوجن شوجن شوجنه

0: ني ني شوجنه شوجن باريك اسنه در ني ني ني شوجنه شوجن باريك اسنه غريم سرو وبنه ندي وكويل دنه غريم سرو وبنه ندي وكويل دنه در ني ني ني شوجنه در ني ني ني شوجنه شوجن باريك اسنه دشتي گامبل بو
1: سپاس شتره پریز رشید علال سروان آگاهین و سترانه و بیرانین خوش ایکو تب مرا ایرو پارفا کرنه. شمک بزین کیوین ایکو کیورت دادگاری حتا ریه نو ایکو زیتا زیتونه دمکی کنده دردخینه. علاف هاتن گوهردن. سیستم کارجی هات گوهردن. لیدار زیتونه او تنه وک خوما. وک شاهد کل سر چروکن خلکه و به شک جناسنامه بازار عفرینه ایکو حتا روجا ایرو به دسپک هر پایز کدا بهنه زیتونه تدا بلاو دبه از بورا بیم حنیف عبدالقادر دخلک کدا ما بیر آنین عفرینه تدا وگراند دو بودکاست مده بیردان کا جزیره
2: هر دوارکر و رسمک و چیروکک گریدای ویا وکمین عفرینه و دارین زیتونا گوت زانه او هر دو به هر رولو چیروکک دو دریج دریسن
3: یا اوینا خو کربو هات حیالی وی و رمان بو سترانک آوید سر من بیریا تکریه

0: وهر بيبنت خير وخشيدا إيروش قا تشارشما خلاك ما هني كي هات جهرندن يعني مجارة خلاكي ريبين شامي خلاكي ما تمتم هنارينا لما إيرو تشارشما كرا هناري وينتم تشارشما هناري بي تنوا تشارشما جبر ميواني كي مني قدر بلند ورزدار هبو كنتم متم دسما نوكاوه پنجشم مدی امن کنم وی بگرند ما چهارشم خاطی داد چکر و مال ودرهشت. اما بخال قامش لیدیم نیو کاره خال ودره هیا خویا و سبان نل ودره بجبوه ای که مجبوی ما خلق خاکر ریا چهارشم ام خالگوری روش و هوین میوان خواهی آردکن جبوه ای که خلق ما ای رو هنریه به هنرمنده که هجاج باجار کومانه کیه؟ محمود مسلم کره ما مستا مامسته می خواد رو که ویگرینه مامسته مصطفی مستم بود هر وحا خارز موزیک جن نمر رشید صوفیه خواد گرنوی وسوه شاه بکه انشالله آشتی به آرامی به ملی او تاماره هرکی لبجنوی گریا او تلتین على خالو خاله خواهاتیه ریچا موزیکی گرتیه او عوده عزفته که استرانات بجه او هستانه او آهین و کسر بریندار و خمبار و جیهل گرتیه بخار آنی آتیه هنه که دایی عوده و هنه که شخاره هشتیه و امنها پیشوازی او بکن تبخیراتی سرچاوی مراتی ما مستهی اهلا و سهلا محمود مسلم
1: صاوی نفخیره دابی
0: کچر رو بوده جی روش باش
2: روش باش استیر بویته سلاف جبو همو گهدار شو پینرین ما به طیبت چه کسی گل سر پیلا نو دونه نقطه صفر لما گدارید که هیویدار نهیرو خلکه که هنری خوش به میوانی مرا درباس بکن جارک دن امت بیشن تو بخیر هاتی نافندامه
1: صابی نافخیره دارم سپاست کن
0: هجایی گوتنه مامسته بدی هم درباس هم جارا خوابن صبح چالکا که گلی که گرینگه جبو ناو کوانه د بلګی انفرمی دا وره چسباندن وره تثبیت کرن وره بیناسه کرن مشکه خو پیشاندانه که برکت نوې کوبنه خمخار نوې کوبنه وسبال قاده آشتی لکوبنه هندی ګاراج به جفنه ام حمو ګله خو ود خوینن جاره کې دین لوی درې آمدمن بمل بمل وبیک دنګ کی عمل ودرې بجن افدر کوبانیه نعین العربه چنچی کومان بسر بجن خدا بردن از کم خواد چاکتی که خواد که من نوی کومان سر لوگه آرده سره اکوی می آرده گیش که باورد که به ارگاه به سپاس بو شیخ که اوج مرا آمده کر بو شیخ حمی سلام و ریزداریش بوی
2: سلام شبوی دستی بی ساغ به
0: بله جاره گیدی ما ماستن وگر نه باتا و سپاس کتا و دماج بو موقتان راستنی و کسو بابا تا نمیوانه ما بو اکید
1: یعنی نبی احتمال هست دیس از نرم بس ما حساب کردم روش بکو اعلان چه نبی و پرسکریک چه نبی اش بو
0: اری والله
1: ام سپاسی ها وجد کن
0: سر چاوه ما
1: و سپاسی ها هر کسی آرت اف ام دا کارد که
0: صابه
1: یعنی براستی و باش کر
0: اری
1: و رو که او کر یعنی او جی
0: اری
1: قرال
0: مجبوط تا چارشم کرد پینشم کرد چارشم
1: وقت از آنم پینشم هست
2: پینشم
1: هست بلی صابه هم
2: بله سرچاوی مرا جارکتون تو بخیر هاتی مامستا محمود ام خواستن جیان اتا ریش اتای هنری تا کشیغ دا دست بکر ام ناس بکر همجی گهداری ما ام ناس بکر
1: والا زانی مالبات یعنی گی موزیسی هم بون خالی مدا جی و حتی باوه مجی یعنی
0: باوه تا رحمتی بخواه هلبس وان بو موزیکش هم بو هلبس چرکن گلک هلبستی مامستا رشی صوفی که کرنا آواز ایوی بخوانه
1: راسته هلبستی ایوی سترانوی سترانو رشید رحمتی او چاف پرشفان هلبستی ایوی
0: چاف پرشفان به خودمان
1: و باران کی چاف بباری اوجی
0: باران کی چاف بباری
1: گوتنه باوی مبون
2: بله
1: ویکی دن دست بی که برای من او کر یعنی دست بیکر
0: رحمتی
1: برای منی فرهاد اوج عاصف گیتاره
0: ماشالله
1: لکنه داین ها وایی دست بیکر دو چو جم رشید ممسته خالد و چغیل ور بو بری که هر اسمیده
0: خالد صوفی
1: خالد صوفی وایی بیتر یعنی مجار نوت ایده و مجار بنگه موزیک ایده وایا فیرد کر مدنه ریوه چغی ما و ایسان مزن ما هیزک و حرمتک به دوانم پر نویر بو
0: را خوب سردا
1: بین اینها خواه اینها پر روشواتی گو هر تره
0: راست
1: به چاقیم ام مفدید کر
0: راست
1: پیش ما اود کرن لید خستن یعنی باندورد بونم پیرا از دچون مال رشید معود دی من مدید لید خیجار هی یعنی او چوچکی دا زانی که بس موزیک تکوه گوهی تا بیتر تپی باندورد بی اینها اما از این سوشل میدیا و هم بین تا یوتیوب ودکی به هزار استرانا هی یعنی پر تشتت هی و دودا هی به عربید بی یعنی
0: پرست
2: بله
1: بس وی چاقی موزیک اکی صافی بود موزیک اکی پاک بود تا تشک مقام اکی اول کت سری تا چوچکی دا او بتر دما
0: راست.
1: او باندورا یعنی به ارینی لما بود ام دوی روشه دا یعنی مزم بود
0: چه خوشک شروع بود که ساعت تا خوش یعنی ورگا بود راسته یعنی موزیک اکی رسن صافی زلال هبو اره والا بیقر بلغ بیقر جل
1: بلغت نبود
0: اره والا زو انسان رات کرد یعنی دما مولی با ماشالله گیش که موزیک خبر دادن
1: اره
0: برای تا رحمتی جومرد
1: راست
0: او جا عازفه که نی هندک بود براستنی
1: راست
0: عرفی نرک بود یعنی جیهاتی بود رحم خدایلو بیجی یعنی اون تن ادنیرم به اعتبار مامسته رشی صوفی عود بو کاردان داد اونجی بیتر عوده
1: والا میجی هنک آلت دست بی که لی خستم کمان و گیتار ابراهیم فرهاد از پرگلوی مام و یه از هود کرم گیتار ایمدی هنه که زحمت گیتار هم غربی یا شرقی جیدوه تکانی او کورا بگری و آرپیجو بیتر آلت اکه غربی یعنی رحی
0: راست
1: غربه داده
0: رحی غربه داده گیتار آلت اکه غربی راست
1: فترو که معذف کر مدی زحمت نه که گران بو پیرا کمان فترو که شخوا ده آلت ها پر بگه هریجی او جی نباشه یعنی ده بیت سر آلت ها که را بی
0: ایوا پس بور آلت ها که بی اختصاص بکی راست
1: مدی عود کیفی می بیتر جیراته و هم جی هستی خواه از بیتر تیدا دارتخم هم جی از بر دست رشی جی پرمام یعنی فترا که از جمعی راد کتم المال از نت چون مال
0: ماشاءالله
1: اجی پرستریک دیسا موزیک بود یعنی هنه ای که مالبان دگو مثلا کاری خواهجی بکن و موزیک اجی بس اعتماد خواه یعنی اوی خواهگی مدن سر موزیکه
0: راست
1: باوه مخواد گو دگو موزیک نان تیتنه به جمع بی بازاری
0: داره رحمتی اری نان تیتنه راست او رو فعلا نان تیتنه بو اری با ما تیتنه نل دارم
1: اشته ساز رشید یعنی به اکادمی یعنی تخواستن فیر ببن
0: اری والله
1: وید گو او یعنی در رنگ موزیک هنه مثلا رنگی که اکادمی و رنگی که شعبی رنگی خوی پرن بس لسر با رنگانا هم دبین مامسته رشید پر دگو اعتماد خواب سر بنگه هادن یعنی علمی دچو هم وید خواستشه که علمی فیر ببنم مثلا تجه پرس کر ات خوازم به نقطه هنه که سبی شباب مجی
0: واضح
2: بکن
1: تنری هنک دبی رنگی خوی صوفیه یا جی هنک رنگی خوی عربیه یا رنگی خوی کردیه تای وار رنگانو شتو درد که بن ام دبی موهی به یاش خواده ده بس نا تشکی علمی جی هی مثلا استاز رشید دگو چه بیاد بلکی هر کس نزانه یعنی ام هنکی که بنگه موسیقی بیجنه دمی که علمات هنه مثلا می بی مول و می نص بی مول شرقیه و فا دمی که مجالی وید تنگ دبه رنگ دبه صوفی دمی که فرد به رنگ دبه عربی یا دبه هنه که کردی یعنی بینیم جاره که علمیه نکو
0: جاره علمیه علمیه علمیه
1: عربی خواد دکه هرن به عربی دبه عربی یعنی دنگی خواد دریزن که وادشتانا رحمتی دگو تزانه بی حاجت نو که تسری خواه بیشنی به خلاص وار کنی رنگان گیب کار بینی
0: ایوه
1: یعنی هم نو خواستم پر
0: فیزا کیم رادیات هرچشتا هندسه هرچشتا
2: موزیک
0: رنگی علمی هری هرچشتا دایا راستا نا کومنت گل کنه از نو خواستم تراکم ببن اما پیر حتی استرانه که بالا خواه که تین ویس به پیشکشی هر کسی کنال ما تماشه ده که و دین والبان داتنه تی و یک پیشکشی وان بکی و یه جی چا بگی کومنت آخما با به جودی جراق حتانی کومن سلاو رزاری محمد حسو ردوان همی روش باش گوته سرچوا ماموسته ابو محمد کی کان روش باشتا و گروپ آرتا گیش که جگونده قرن فله جبو میوان تی رزار و سرچوا مصطفی یوسس سباو بخیر جبو حمیان بدنا دبي حتى فنوني ما يجي كوني خو جملة مسلمة لا رأي مدير منطقة كوني خو مسلمة لا إيه شعر داري كوني خو مسلمة دبي إيه دي جيش كده حتى رأي جيش مالي مسلمة وكوني أقول هذا صوتيه في رحاب القرآن يجي ذكريه روج باش كوباني بالتوفيق سركتنا إن شاء الله ماما ذكريه فرهاد كوباني هروها محمد خليزيتو روج باش جبوتجي نضال حسين حمين روج باش عز الدين باب عياز كوباني وبيملي كوباني نابعين العرب ونابعين الإسلام أو كلا بارخضان وميرانيه مصطفى يوسف روج باش جبوتجي ويسر جوان زكريا علوش سلاب ورزداري هوال مني ري هوال إيه كيفن هر شيء ينسي دوستون أسكسي كيكو دوستين كيفن باقر وعندي كان مصطفى يوسف جارق الدين سلاب ورزداري فاضل روزا ويسر جوا ابن عم سلاب ورزداري جبوتا فاضل طبعا اوكو موتور يخوا وندو بج مير رقو موتنا موتور يمين سلاب ورزداري نمري موتور جي حكمات ايبو شامبر رضوان حمي ما مستمستم رحمتي بي رحمة خدالي بي بي جيوي بي آشتي و آرامي بي انشاء الله بي وي شانو اقل كومانه پیش کش کرد بي او حل بسوانه بو اوارو شن بي كورونا بي ري كي ريزدار بود بي وي عثمان بكي جي روش باش رو بيتا سر چاوان جي هادي افندي وي سر چاوان جي بيتا سلاب و ريج بي جو حميان هروها حسين مامو سلاب و ريج بوارد بي بشري مصطفى روجباش بتاسر جوان فيصل علي كوفيرا سيتي صنايل روجباش كوباني كوبانا برخضاني كلا برخضاني عبد محمد وطه بوزان عيسى بسلاب ريزداريش بتوج منوان تهيجا واللي جياني ما مسترشيد بلي اوارني فيس بي بدنقو عوازة تبيت لي انتزيرين لا تتمدعود حمبزة تددي بهنا رشي صوفيش تتككو محمدي تي عبيت خوزي لكي يخاكي ميتا تبدي بسي وخاش تبه
1: تخوزي برا ووني بيهم بنين
0: كو يلا تشتو حرزي كي بارغو
1: ام بما انو قول رشيد كرام سترونك الرحمتي
0: هاو لا تهربي تهربي
1: بس هنا كي ام حوزرتي تقسيمه كي ممكن
0: يلا اريد كيفي تي
1: رنگي كوبانكي
0: رنگي كوبانكي
2: بلي رنگي كوبانكي

0: دلی تابخم هر هبی
1: هستی تهر هست اگه تلت نیست
0: سترانه که هاتی نقشاندن دل هر کومانی یکی دا هنرمنده کی کومانه موزیک جن یکی کومانه حس کردین هنره تا بس به خوش کرد تا با سترانه پجرانه باندول که خیاده که کچل باندورا هری مزن اکل لیبیه یا ماسترشی صوفی تشکی برای خواب دیاری اشتا عوده قلبه او دوره تدخه
2: اولاد عوده هنه که پرسکره که جبو استودیون جبو مثلا ند حفلات آداد به تخت شرقیه او زحمت ده هنه که مثلا تنبور هم گرتن خواه هم جی تیل خواه نرمن یعنی پیچی تا نو استینه مسعود ادبیم بلکی جبر ویک زوزو کس لی نوخه و پر کم پی درد که بینیانی
0: راست
1: بله
0: ما دلیرم یعنی عرب بیتری خواه یعنی دو چون دوان هنری دا او دیب کارتی میتین ای چون دوان دست بی که کلاسیک رباب ما رباب دینی لکه بس وی خواه نجن تم او دی
2: راست
0: یعنی بس خیب کار ناین یعنی
2: ای والله عرب یعنی گور اجمار اوان پر جی گرگ عصفین اوان جوانی بیتر بین بیما انو اونو اولت عوده تبنید کن رو میکو اولت عوده جی یعنی تو وگری دیروکیوه دبی کردیه یعنی برای مثلا اشکال جه هبون یکی کرد هبون اف خازریان بو به چیروکیه بل که هر کسانه و ای پیش خست آلت یعوده یعنی با شکلی هانی کنها هم دبینن و بخواه منافس ابراهیم مصلی با او جی استاز خوابو جه عاجز بو و یا نفکر جه باشوری کردستانه اجورده چو اسپانیا یعنی چو شامه پیرا مصر پیرا حتی گیشت اسپانی الوه در که دبی جنه یعنی از پر و آگوهیانا نیمت اکدم سدیسا دبی جالت عوده یعنی گیتار او کرن هم بین پیش خستن یعنی
0: پیش
2: کرن حتی او گیتار
0: پر گیتار چلک عوده
2: وانی دبی جنه
0: ایوا
2: حتی گیتار دبی مثلا دوزانی و عیاری و اوتیل و یعنی پر تشبیه عوده دبن تقریبا بینی هبن دوزان
0: نورگه دوزان او تاوی بزق یعنی بیو کردیه بزق زکی خواه یا لحط رو تشتک نانی دنی نوالده یعنی زکی خواه بز نازه
2: والا زکی عوده جه مستره
0: عوده گیتار درخست بزقی چه درخست
2: اره
0: نه
1: بله
0: اره اره
1: مامسته محمود برهمه تا چه هنه حیانها تا چه تو مارکریه
2: والله گلک بر هم هبون اوجی درفت چه نابه تا دی بره درفت موزیک الکوبانی کم بو
0: راسته
2: پشتی ده هزار یانزده هنه که حرکت چه بو
0: اره
2: طیبت آر تا افم جی تیبیر آمنه هات مقابله رحمتی رشید صوفی را کرن
0: اره راسته
2: بری وی تشکتر نبو نه یعنی کم بو حتی استودیو که تدیدی
0: راسته
2: استودیو هانه که سترانان پاک سجر کنجی تن نبو ام دوی دمه دار و دمین ها جی هنه یعنی پیش کتن چه بی پر ادنیر نه هم جی حالی شاگرد دادا مثلا دورات هنه و پیمانگه چه بونه
0: پیمانگه هنه
2: ایوه چاقه که ما اولت عوده مبدزی راد کرو دبرو یعنی
0: نهر پیمانگه وجین امامسته حسین خانی ماشالله ده دارم پانزده تن
2: نه تشتی که عادی بیه و چه غیر مفیدی

0: خبرتنا يعني قانون بدن آفرین نارنجی لباس انو درفتی وانا کوانات هم وار بکنو درخنت نه یعنی دیمینه یعنی دبخشی ها نه قوون گری دایده دیمینه مشکله یعنی کسی و بخشان ورش نی داوش نیت نه یعنی مخابن مخابن روش ما با یعنی نه و عدا نه آما مسترشی صوفیه
1: بله
0: آخه بله
1: آبو عدا مجیم هبول جیمنی کارم وایجی لورم بيعود نومن يعني هم دورن ور
0: اري
1: فهمتها برعود هي هم سيبي قد جنابن
0: اي وكذين آليات نوي موزيكي قال لك هبو هناك ديوري جيراني وطبو هناك يوم بي احتفاظ ذكرن يعني او آليات يويكي كودا چون يعني هف جينو بي بخارة برد شو بروني
1: اي والله عودا كذن هبو اري هف جينو بي برقو برو ذكرا جان بمني
0: وكذين
1: وكذين باري هبون والله تمام مجبری چه بو
0: راست داره
1: یعنی چون
0: این دیگه مرا احتفاظ بکره به تشتی هو یعنی وقصل علاوه بر موزیک ای کفنو این الباهبون یعنی مرا جایی که کرا وانا آلات یعنی علاوه بر موزیک نه امور موزیک ای ما مست رشی صوفی نه مرا د چوند هنر کرا د متحف کی کرا درک کرا مرا بو پاراستا
1: راست
0: تنه نو و عدل جمع تمایه
2: بله
0: آره بارد کن و تالیجی هنگ تشتی با هبون ایتی گرده موزیکی و جانوی هنری هر جانوی بخاره برا چو برا آجزیره برا آلمان و برا که داره انسان هیویدار محتفاظه پیه بکه نفروشه یعنی نه نه نه تفروتن یعنی مشکله
2: نه نه فروتن بلیست
1: چیک رمزیه
0: چیک رمزیه تا بیاله امره خلی ایبو سرچاوان سلاو ریزداری احلا و سر روز باش بوتجی لقمان حکیم سرچاوان هر وها شیار دمر هنرمند هیجا روش با جوهر را و سلاوین گرم و طایبت لکه که من و هیجا و دلال محمود مسلم
1: صحابی اوجه هبول امی
0: او کرا راست نه
1: والا فتروک الحلب ما هفته دی اوجه دربه یا
0: دربه امر فاز حاچم رسول سلاو ریزداری دیالا مصطفى روش با سر چوان آرام مسلم ماشالله کنی مسلم پره حقی دمر جی حقی دمر جی سلاو ریزداری جبو حوال منی گران بهاد بیم هذيك الاغنيه دي اغنيه بي اللي دائما تغنيها في الكوري كردي كوباني في الكوري كردي تناسكر كي جوني ساتشل بيجي
2: استرانا كنت حرجورت بيجي
0: نوري كنت وجهه فعم دك انزانا او استرانا انا كنت تمد بيجي دي انا في الكوري كردي اي
1: والله استراني في الكوري كردي برهنا
0: تهنا كوما ذكرنا جي اكيد كنت فايت قوي وخا كي هين دنجي تجوار تاع بي بي خوش بشرايت نظم خذ هي جوار بي بجير اوایا اقان دی کنی آنوار برده ویتا باشتره خار بکی اونجور دارا که معنا تأثیر العوده جنه که ایوا با تی بروا خواب ده هریه اوه اشتر ما حوالی ما ایوار کنن اما هر نسترانه که دینه

0: يا اسطى تشند الضرب واتشافان تد السلطان
1: تد السلطان
0: بشفرة منينة الرمو تركواني كوجه تشافو آورن ياران دهركن جي شروانا قلق دجوارترن دي سين دا جيليت كافت بشتا دا جيليت كافت تشند الضرب واتشافان تد السلطان قلق برامك وخش براسني خوش آواز کریجی تو خوش کلماتون داتینی محمود
2: نه والله من حاول کر کلمات
0: بس دی کلمات تشتوش خورو پر نها بنیره از کومنت دنیره ما بچه بگی تیجی دیمیه دبی جنبری دنگی تو جنمتی واسطرانانا وی رنگ رنگ رنگ رنگ استرانا ستایلی ما مسترشی صوفی تیدایه و بهناتی دایه
2: اجواری تمو هم وقت دست بکی گوتی تلتین على خولو یعنی
0: اره
2: روسیان علم کاشتی همچی هم بردستی وی و من یعنی
0: جدی بیستان اوی شاگرد تی بیستان اوی مایکو محمد علی صبات طبخی سرچوان صبابی منه گرم گرم گرم دی بی میوانی تی یه جو در اوی هانی مبدع دی محمود مستم صبابی بیگنه حسن ابو دلیل روش باش بوده جی با صداقا سرچوان جهر و عبدو محمود دنگی وی دی بی نمر رشی صفیتی نبی رامه هواها أجيلان عيسرجي عيسد السيدي يان السيدي بيجي دن صعب بابي جمرت بابي جمرت سراب ريزاري بابي عمجد بي شهر يقول الشعر دي رأيت صليبا على صدر الفسيح فناديت من ألم الهوى يا ليتني كنت مسيح راستا بتمنى بعد العشاق فقط لقاء مع في الشوارع أو في الأحلام نعم يا سادة إنه هموم القلب رأيت المعشوق سباس بوتا سرچوان بابا عمد وقوت نيته خشو باندور ابو جانت عمد بي دنگي خواهد بي نكها نمر رشيسو في تداية تهرابي حقي دمر صلاف وريزاري سردار محمود ابو محمد بلجي قد بي رشيسو في هنرمنده كي مذبو جي سربندي باما گيشکان ل هروها شيادامي بي سوي سرام از لسوي سرا هر بجيشتران سلاوان دشینی اره والا باوی جونت همه شامج مرا سلاوان دشینی دبی سر کرتن جبو با صالحه محمود جی سلاوی من اگرم طایبت جبو مامستاد جبو تا جبو میوانه تا هیجا من مکتب عبید العقاری ها صالحه مه اره جب مکتب عبید العقاری دبی حزار سلاو دبی جوار رو جب میوانه تا هیجا و دلار رو جحمه گروپ آرتارا سلاو جبو عشقر و جبو اسمر جبو گشکان جبو اندامه اوفیس ها و گشکی وی سرچوان بله لقمان حکیم جی صلاف و دلان جمعر رید که بله حلوه احمد شیخ صالح جید بجه روش باش کوبانی دلال و هیجا صلاف جبو تاوج بمیوانه تیانی هیجا و دلال زیاد علی بیرام الله الله دوی ملک لحساس ها دوی والله این کب کد بی خودی بی بپارزی و گشکان پارزی و اندامه آرتا گشکی و خورتی که بلید بی گله که یعنی مظلومه يعني تشل با هنو نکانه در خي يعني ما في بي هاتي خار ند بي ميديا محمد بي صلاف رزيش بغده كي حطاني كوبانه وي سرت بره مدگوش بغده كي حطاني تحلقه ميديا حطو كوبانه تانه ده و همو کسي كو رادو ده آرتا كارده کنه شير دمجي دنگو حسابن كي كو بله
1: بله ستير كومانت إيل جامعة يارت بن أفن مامسام تخوزن ناس بكن تفلي تشالاكيان بوي شاهيان حتى رو جاهيرو شاف بيركن إيمال بادي
0: ميكروفون أخو بروخا كاشكا نحو جي أبو بروخا تواري
2: والله تفلي بون نكونا بون بس نا تشتيكي وي رسمي بو هفال بون مال باد وكي دن بين رحلاتو هم در
0: خیتم ایوه دی بیتر سماعی پجرنی
2: سماعی بو بس همه تشتایی که رسمی یعنی فا بلکی جارا یکی رسمی از منی درد کم مسئله
0: نالو جارا یکی درد کمی سرانی ایزا آکی رادو کی تشتایی که فرمی جارا یکی مینه
2: جارا یکی مینه
0: مرم در تگرتی لگو
2: او جیب خیراته و حمود سلاف مرجر
0: مامسته مامسته بابی هنر سعدون کوبانی گو هنر مده که لام گو مامسته سعدون هنرمنده که مجاران یکی و شورتی به مگره گمی اونو بارن دخن سه اکرانه آرتالا گوالا یکی انتیکیه گو کل ویدره به ازشتره بنه بیکمه رو برقم حمود دام حمود مرد تواصل که هم دریه دی سیکر رو اشتنه تا ومسا سعدي كوباني حموده برميش نتا سلاو لي زاري بوشكا
1: سلاوش بويوان
0: ما ارتا هنر من داگش كي مالا وانا جي هنگش مرابنا آلی کار راستنی یعنی جی رزداری نه بلا شو چه قوان بگن به پراند خوزند بینا اوزانو کار تا استران اتا دیدیم را دیاری دیم یک دوم از بارم تی چه بمده از بی از احل استران تا دیم و گدی از که چه پید چل با مهی کار
1: چل جمعه
0: اره والله بله وانا من دي خوش شكل جامعه انا
1: بله فاطمه صوفي دبي ما شاء الله رائع محمود مسلم صلوش بويته
2: ويا ديو منا
0: روسني
1: فاطمه صوفي
0: ايوه صلوا يا ماجر انا خوش كامه
1: صلوش بويته ويسبي
0: اري والله صلوا ريزاري جبو دايكات كوجي تمام ديو جوان دوغو ياد يتخازن بس نتبدم لي قلتن حميبي بهانه چند دلی تیپ آن دیگرم تفدی کار و اندانه ما از دو کارم چه بیشم یعنی جهان جتا دست بگیری اونا به تب خواه جیانه
2: ممسا گوتنی تیپ را خوشم چرا چندک اونا دیما
0: ما گوتنیم گوتی ایدیا جوان بود نه همه بود اره والا این هنک گل کنر مندان براستنی هستی ما گوان به هفرا پار و بونه یعنی اره گل کنه اومجی لما ما تو نظام تلویری بسرا والله محمود نظام تلویری داره یخست زود و می بپر لکان ده لخواب تا گیان ده یعنی
2: تمام ام پرانی وقتی الورن
0: بقامش لی
2: وقتی اجازه اشتین کن ده مکه کن ام دیسا دورن یعنی
0: راست
1: نصفت
0: گره اره او کاری کتن ها دیگی باندور الژیان تی هنرید که یا نا
2: والله جیانی من هنری نه بلعکس
0: تلفن کی از بگرمش کرامتا الو
3: ایوه صباح خیر
0: صباح النور سر چالانی اهلا و سهلا کی مره
3: جیانم
1: الو
0: سهلا وی سر چالان سلام و رزداری خوشگاهی جو دلار
3: سر چالانی و صباح مشتوی نم بیر اوه کریت همه تقریبا این واقع بید
0: والله این
1: زود آمدن گیتا
0: نمیستی آرتاجی بیره تا کریه دنگی تا زود و نه این ها گزیده ده ده رو بنه ما به ده به تیانزده رو بنه
3: ده
1: به تیانزده رو بنه ده
0: ایش مارتیانی ارتا دشمیره ارتا
3: دشمیره ایوالا خواشه میزا کنی معنا خواه مریضا به حدودی خواسته جلبه که که چند ریو جاره که میجی رو در
0: اره والا حق
1: بله
3: اره سلاوه مشخور تی دلال رو جاراجی ندیه برد بخواهیش دوی از جارا در نکرد من
0: اره والا
3: بس مبالا خدای که عود آلا که ملتی سمیعه یعنی ناکو قرمانجی ما هو بیاوه او بی کجا آلا که را که بزقه جوان و تالی جی کمانجی ویرا چه بیا او جی دبینو من ندار چهت کنم و بره با ما گم بلمز جی گیتار رات کرد آلا تیتر نوی وانی ایسان خالی زوخ مراق در دخه عود نه باره هر کسی
0: نه باره هر کسی
3: دالی نظام
0: راست پرسید
3: او خواندیه ارتجال خواندیه ولی که موسیقا سماعش داندیه سولفیش خواندیه وانا جی آلات دیوانی به حفلات مزن راد بند به داره هانه هم بیجن معاهدی موسیقا مزن دبند و حتی حفل خادر کفه او اینه کاشه اون بینه دبی شب بیر کمسیات شعریه چل به بیکن عزف ویر را درده کفه ویر را یعنی یک شعر ده بیجه مبین و خط را برای شعر گو تینا القا شعر بکی و اوش بیکن تر مرافق با بیجه یا اونجا حفلات تا که خواست شه بکنه ناس بکنه به اعتبار خورد خواشق لید خی و حق اوش ویولاتی دو بری تشنی فنی کجار هی یعنی مثلا او نکده که مجال نکده که ببینه لازم و تسلی دو بکه دو چیون سر اون جیر را تشنه وانی امسیات را که چه که حتی نه تشنه که رسمی به مالان دا خدای کوبانی رویگی به مزرعه اهل الفن وانی جیر چه غمبر حقی خوابستینه تشنه که مرای خواهشه مرای خواهشه اگه بیرو مرا را شارگ بکه ای تشت حبیب حبیس صدور دمینه مرا دیشینه و تشتی وانی چه خواهشه که یعنی ایش و حربه گیش کی کیفی ما بعدی و خواست ملیو وی دمینه و ملتی و کیرو مواه به خادر خیلی رو زمان که باران اک باره هر کس گیاک در کسری خوراکه نه آمونیه ده تیم اولو سر رو کومنت جون پرد خونن مجال نودن اوی خورد برا وار ندارو جم کومنت بخون خورد برا وگر ایش خورد کی جان خواندی خون برا اوی شوره بکه برا سیز بکه برا خواناس بکه
0: اتوارا جونی بپرسه تمام ما کد جونید که به اتوارا جمع بپرسه اوی و نادر حمود محمد بجه بنه ما مستستر بس لا تاکل حقنا بتعلیقات دبی والله قرکی مدرم
3: حقا تعلیقات برنامجا ما خورتا استیدا فکری ما واتی تعلیقات بخونه تعلیق این خوازه تعلیق برنامجا کرو که تعلیقات چک
1: ام تو خوازه سلاوین شوپی نرانجیش بو میوانه خواه بیجن
0: اجباری
3: حقا بس به جمله بیجن پرن بیجن حتا تعلیق دخونه این برو داره
0: کس سگنولی من تعلیقات و اگه مختصر ناخونه زانی گی تو بسرفت
3: مطاری تمام تاره گی تیش که گاوه نبخواه چی قاس مارا وارا دخونه مایی دخونه بس وقتی ها امینه
0: مثلا نام مثلا مامستا صالح شیخ و یا ذکره دبی و شاگرته که میبی سلام و ریزداری مجیره هی انیقه دبی وک مومکا که شبکه تاری در برخودانه که بی هم پاد که دبی سلام و مپیگی ندبی و رحمه لگور نام مامستا شی صوفی بی
3: سلام لگیون بی هر کس کلمه که دبی جه حقی مرا اوش ده مرا ایشاد احتفاع خوشه بس وقت پر داره نومینه یوش برنامجه ده ساعت که سه ساعت که اونج
0: یلا اوشی من
2: بله
0: سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام
3: سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام اسکی ویش بیش من ملاحظی خواه اونها اتنا سر ایزعه جاره دیو هفر مین یک حق یکید خواه دونی یکی منه بیون صفتح ندی یکی تزبیه دستو بو وای شور خواه پرا خواش بو بس وای دونی لبر مجال نادک دائم شوری خود
0: بگی تزبیه دستوی دار تبا بلو
3: نه دونی دده بون یکی بگوزلک بو یکی
0: یکی بلی والا بام شوری حر دارا خواش
3: بو شور هي نسكا وقع وقع ما نقول ني خوشه شور هي بيترا شور جه خاصه عم كوبني نو في وقت هذا ام ده سنة شوري پر مرن تشتكي تاني اوني برو سر ايشي ده بينا في خورتي ودي ام زانه بن وو درد ما و في سوت ما بالا ما كانوا بيني وي هون درو نكم چتكن ترونه اونجا درد كهوه هنا قطع كرنا وبالا
0: ها و نظم وی ام ناکن
1: ایشه ما وی تنه
0: دبی یک ناوه گوتنی تدبی که قد بکی و بلا که بکی تران دیشه ما پی تنه این امنو که وی مفید
3: نا حقوق نشر برا محفوظ الباب رجا
0: والا امنو کانن ما این وی چه نکده و تشتی که خراب تنه اصلا تشتی تدبی گی تشتی خوشن
3: نا تنه بیا هر کسی آنی والا زیم
1: بله بله بله خوشکا جیان گلکس باش
0: بویده زهره کمتی خوب خوده
1: ام کمانت هنه که بیلیل ام
0: بیبه مراد بشه آمان داری کمانت هنه کن چند کن به اختصار بخونه هره سلاو نم چون
1: بیلیل همه سلاو رضوان همه حمود شیخ کیتکانی و سلوه سلیمان کلکاوی احمد محمد احمد کمال محمود دبی رجباش کوبانی کلاغر خدانه سلاو رضوان
0: جا حق جمهوری جد بی کن شارکه بکه به هنرمند دارد بی کن تفاصیلی بی دنگی بی کلماتی بی
1: نرنی خواه اوشی بده
0: نرنی خواه بیجن راست
1: اره واسل و سلیمان دبیجه رضوان همه جاردن دبیجه دبی صوت خالتی فاطمه رائعه و خاصتا فی مناسبت نفس الطبقه
0: یکی نه
2: تمونو دیمه
0: جی فاطمه سوتی دبی سر فاطمه بکی دیتا دبی سوتی خواه خواه شو بگی تنزن برتا جاران ساز کری
1: وردوان حمید بیجه
2: دبی مولودا
0: ایله ما بنه بوشه نا بیجه
1: ایله وان معنا تو سرویت بیجه
0: دیتا شورت که ما ممسر نا حمید سر دیتا شورت که برو تزانه بی تنها درکی در عنوانی بی بتادم تشتا دبیجه جی دنگی خواه پری خواشه
2: مولود یعنی ما
1: فی مناسبت مولود
2: مولود
1: اری
0: اله
1: بله
0: سلاوی مجیره
1: سلاوی مجیره هنه صالح شیخ و تخوند ستیر کمانت الجمع اول مومست
0: اگه شیخ و هی لاکت خوزی هی
1: اره کمانت الجمع دیارد بن فانون ام هرن
0: جمع میوانی خوا اره ام هرن جمع میوانی خوا
1: ام هرن جمع میوانی خوا ام ببینیر که چه سترانیش مر بیجی گادار شو بینر
0: من استرانه کدیم دو
1: ام هرن استرانه که تگو
0: ادبی اده را هستی خوا دردخم
2: و پروگرام واجی هنه که مورال دانم
0: جی
2: یعنی استرانه ما هبون ما امتخاز نه که دیجی بیژن ای خواه
0: اهلی
2: شو من ای فلکلور هنگی حاضر کردم.
0: اما هر فلکلوری چی مشکل مچل پیش میه؟
2: بس دهنه کی مورال دوم هم مگو هم ای خوژی بیژن.
0: بیژیش تر راست.
1: هر بیژی ولله.
0: ای خوژی بیژه و ای کتا آمده کردی تیوانجی بیژیه.
2: استرانا که میده اوجی دیسه کلمات عبدی قادرن.
0: ده عبدی قادر نصب که ما و عبدی قادر وی میکو دورات آن داده سری بیژیه. جدید بی. برای دکتر احمد قادر ما مستعبدی
2: ما مستعبدی
0: لا دلیوی بخوام عفرم جیرم خوش تنه که هلبسته داتی نیلا
2: والا دمک دریجه جیر و تایی
0: رزناوی میوان خاکم سر هلبسته نل سر علوم دلتا ایسای به مربع ناقص اربع الف جیم
2: دمک دریجه جیم موان ندی سلو بریز مجبور هم فترو که هم به هب رو بنیانی از و وی لحنجی از پر با آوازانه از پر لی مپر لی کار کر
0: تید گوهی خاکت خوزی؟ اره خوش با گشتو دینا حتی مجالی دیر

0: لعبت شو محمود لا تفيلم شرطة ما يا أخي أواز دانج وهالبست جيش كي هذا تمام كريكو نوري كو جيسي تلا كذا بكاري جيب هبرك على تي خوفتي نامونا
1: صابي
0: براستني ببجي جلدكي بالا مكشان باش خورب ني بيبي خود چه خاصه يعني هالبست نتنه قوتن صف کرنه هالبستي كوينه تي هنه سوربانيه تي هنه تجي هالبستي چتن پجرنه و آوازي چتن جي رداتيني دا هم کنوش تو پتا ورنه مامزر رشید یکش طایبت من دیوی چت که معنی کست پینه کچو جیب نکا به وگره تشتی اون چت کر
1: لحن آواز چه قصی تلی کار بکی بشه ولی یعنی بالعاده مثلا لسوقه یا امن نبین سوقه برا شباب عاجز نبین وسط شعبی دا فنی
0: وسط شعبی دا
1: سرانه علامات که ددنه سسینه
2: بله
1: و پرانی مثلا سر مقامی بیات یعنی اسران مگی سر بیاتن گرگ مری هنه که بگه هیره مثلا حجاز خواشه حوزام خواشه نهواند و جی اسران ما هنه یعنی کردی مثلا لسر با مقاماتان ها هنه بس نزم ملت پر سر بیات رکز کریه
0: چرا؟
1: بیات رحته همجی عصفی خواه قولای همجی لسر گه یعنی سفکه
0: ما مقاماتی هان بیتر نزدیکی کردی کرد با کارتی نده چن حجاز و نهواند و بیاد
1: نه پر اینها حجازی پر کارتی نن نه کردی میفر بلکی از سر ورد بیشم پرانی بیاد کارتی نن بس وای کدنه حجاز مثلا حزام کارتی نن پر مقامات هانو ای اساسی ای فرعی کارتی نن
0: بخار را یعنی تو خواب خواب پرورده دی کی یعنی پروژی ته تو خواب پیشخینی تو چه فکری؟
1: یعنی تا گفتنی بحث کرد تا گول جی کرد
2: باندورد
1: که نا جار هی مثلا ایوار ساعت اک داده وقت مرا هی از یعنی وقت خواب او پرورده و عصف در بست کم خواب پیشخینم یعنی از جی قط نابم و عینی دمه دا جی یعنی نکو من اعتماد خواسته دی صد دای سره ده و اکیدن اشغال مه جیانی جی هنه مری که هر چی تیب کار
0: مالبات و زاروک باندورت کن؟
1: والا مالبات اکیده یعنی باندورت که هنه که زاروک
0: یعنی برپرسیاریه
2: مسئولیه
1: و جوی که مری پرورده بد مال ده چکی زحمته
0: ده زاروک اخوا فیری موزیکیت که؟
1: والا جو مرد او جی سترانات بجیف
0: ماشاءالله
1: فترو که امتشان پرورده جم خلیل جم مامسته سعدون او جی سر دا چو پرورده وی سکنین
0: اره
2: بله نازلینی
0: ام که نسترانه دینه
2: کجا ام هر نسترانه که فلکلور هیجاره
0: کومانتان اسمت امین حیم و جی سرچاوی من جبو تجیج مغربه سلامش دارد شینه بی احساس ملقد بیت پب هست بی جی احساس که بی اره استرانی هانه با باندور با احساس ده بی هر و حمودی جوار گل بجه اگه شیخ ده فنان مبانی تا بی اش دبستانه رشی صوفی آفریه و بوه باندور بیه ده بی
2: وی هستی
0: بی هستی بی احساس مرچه شاوره جوه تاماره ته سلطانه صوفی جی سلاوریز داری جبو ته سر چاوان احلا و سر اشیر ده مرچه یک تی بینی ملاحظه دنگ او ده هنه که نزمه ملاحظه بیجه دنگ او ده هنه که نزمه بله ام کارم
1: مگو هنک سترانه فلکلوری هنه مگی کرنه کوکتیل
0: هم تو خواهیز داوی دا بیشی؟
1: یعنی هر سترانه که ما
2: مقتحل
0: گرنه امش خواهد گرنه امش خواهد گرنه
2: بله
0: کیف و مجیش ویرا پرته ده با خود بیو خواهد که کن

دوباره سلاف لو وبن گهداری مال سر پلان نوتونه هن نقطه پین چم بخلک کنوج برنامه ی ما یارا دیا زین لگلوانه بجاری منی ایرو نرم خوشن لسر گوه هر کسی گهداری ما مبری خدا جنکی گو خورنین کردینی گران به دست خونی زیرین چیدکه ولمالا خود فروشه او جی بریا هف پیوینه که تومارکری امیل گهدار بکن.

گهدار ما پشتی ام لسر خوارنین کردینی گران و خوش و خیر و بیراوان با آخوین امی بری خو بدن مجارک تایبت گو چالاکی و تندرستی بدنی دناو خود دحاوینه او جی هف پیوینه که تو مارکیری بکوچا ورجزی شیره لی بری هاوینا ام لسرانا نارینش خوره گهدار بگن.

0: گهداری ما تشتک جی خوارنگ پردی خوشتر تنیه تاما کف نشوپیه بهنا مالی خوشی آمیوانداریه خوارنگ کردی به برکت به تام به اوینی تین آماده کرن جی دسته کوانیه نمالا. جا گهداری ما وکا گو خوارنگ کردی به تام و برکتا خو تین ناسین به کدو ساعتی خونی دیره جی تین ناسین جانها اری حرکز جی حزده که لینما دما حرکسی هیا گو به ساعت آنرونه وان خوارنگ وکا سروپه کتلک قیبکان چکن جاش بروه که مجی بری خدا خانم مونا صالح عنز او جیجنکه جباجاری حسکیه دست بچکرنا وان خوارنین کردینی گیران لما لاخو کریه و دفروشه ورم به هفدوره لحف پیوینا تومان کری گهدار بکن. گهدارین ارت هدما و باش به نهاب مره خانم مونا صالح عنز جنکه جباجاری حسکی گو خوارنین کردینی کفن و گران لما لاخو چیدکه و لما لاخو جی دفروشه. خانم مونا دما تباش به
1: فاتح جی باش به تساغره
0: افکره گوت خوارنین کردینی کفن لما لاخو چیکه وان خوارنین گران جکو داری هات و چاوات دست پیکر؟
1: بخود جبره دم چید کن جام چید که خاطی که ام چید که وام گوش هف علمین و بلود
0: دوان خوارنین کردینی گران جه دست دایی که خو علمی؟
1: اره والا بره پیرکه ام چید که جام جیجده علمی و مجیجده گرت و گوش غور جمه گوشار آنا هر یک جمل جی که فرعکی بی هی
0: دست پیکه گو تا دست پیکر رقبال خلکی چا بول سر وان خوارنین کردینی گران؟
1: خود يعني جاول عيد باش بو مرغوب بو قلك يعني قلك كان موظفن بحاجتن قلك كان نزانن قلك كان جوار تعب قران الشغل كي باقش دقرن
0: تا وكجنك دماغو تدس بيكر وكبيجم آستنجي دي كتن بيشيات ده
1: اري والله قلك ودي اول سال متشكر ولو أز بطرس بوم يعني عمري مجي بتشوك بو تديت ومدخونت ومدقو كاب مرغ زبط مرنا زبط كشم بكر كشم نكر وجاهي دي هي دي خلق ليرا غوبين قلكي أنا ناضي من حسك قلكي دركتي والله
0: حياة شقا سيدا ما قو يكدس بمشروعك يولو ديك شقا دمجر دفي قو ولو ناضي نادر كذا
1: بخودي قو باقش بي وسعرات قروي وضعي خلقي بي يعني دمك بشوك
0: أف شقا ستا دس بيكريا
1: بخودي أزود تشيتك من بافكة صالة دهادة تشيتك الصالة أول طالبة جامعة بو وازدوجين ومدس بيشك
0: أف ده صال انت تفان خورنين كرديني جران تشيتك
1: اره والله
0: جا او خوارنانا چنه تو چو چه دیگه؟
1: مخواده هورو سری گلکی و پلیر زانن کتل کن که بیه و کبسه افتشتی خلق جمت خواست
0: حری زیده خلق چت خوازن؟ حری زیده طلبیل سر چه خوارنه هی؟
1: حری زیده گلکی خواستن دروژی یعنی وقتی دروژی گلکی کتل کو هورو سری زیده اره والله
0: کسی که گلو آلیتت که یانجی تتنی بدستی خود چه دیگه؟
1: نا از دست خو حرستی حاضرت کن بس دی پیره کن آلی مت کن اوجی وقت به وضع وانا زیدش خو حاجتن مرد شغرن اوج مس یعنی او آلی مت کن اوجی آلی وات کن
0: دمه که دریج برد خو افخارن این گران سروپی به رووی به کتل کبن
1: ما معلمی دست ما که بیست سر داره والا شو جی وارد حاضرت کن سبی نیرو به فلان ساعت تند بنش
0: حفی آحری زیده گوان خارن این گران دبی کینه
1: هنك جيهان بيركي مازلن جيت بأمن زان وهنك جيهان موظفن هنك جيهان بيكون عزيمة جمواي وبشكلين أو شخور المالي شكلك يتشيتكون أم جوار شكلك يتشيتكن أهول
0: أو مكارن بيجن أو لوازمي قد كفن نافا طبخي ده نافا وي خوارني ده خودية قو خوارني طلبة دي كتين يانجي أو تاني نافي خوارنا خود بيجة
1: أو عدا خوتينن نانا أو عدا خوتينن وأز المالي حاضرتكن
0: تكلفي أوي چقاس ديجي چقاس دي جراني نجراني
1: بخواده تی او گوشتی خواتینن بین مثلا کتلک او سندکی خواتینن پیواز خواتینن اما ام سر پیلواز سندک ام پینجی هزاری حق دست بخواتین ام هفیرت کن و ام حشویت شد کن و ام وت کن
0: گله کی سپاس جبو تا خانمونا
1: ساغ ربی اهلا و سهلا سر چارا
0: بمرا بو خانمونا صالح عنز جنک جباجاری حسکی گله کی سپاس گهدار ما خوارنین کردی به شکه گیرینگ جه چاند و میراسا کردانه به تعمه خونی خوش و دولمنت ناسین خوارنین کردی میوان پرویری و دلوانیا گلی کرد نوا خوده نشانده ده هر خوارنک جی چیرو که گوه هیه جه او خوارنین کردی نتنی خوارنین و که سمبولا ناسنامه و چانده کردی جه تی ناس کرن

گهدار ما خودی کسی جه واری یونای شیرین دور نخه مولو گیان داویا ساعتا خواه به هیوی ما گو بدلی و بو سپاسی آود کم گو حیانا هم بمرمان و سپاسی هفکاری خواه لکنترول دکم حیا سبی دعین دمی داوی هفکارا من دورین علی لگل و به هر شاد و بختوار بم بخاطری و

حبيبي اشتقت لك، حبيبي رح ترجعي، رح ترجعي.

گهدار ما پشتی ام لسر خوارنین کردینی گران و خوش و خیر و بیروان با آخوین امی بری خو بدن مجارک تایبت گو چالاکی و تندرستی بدنی دناو خود دحاوینه او جی هف پیوینه که تو مارکیری بکوچا ورجزی چه ریه لی بری هاوینا ام لسرانا نارینش خوره گهدار بگن.

0: گهداری ما تشتک جی خوارنین کردی خوشتر تنهی دعما که نشوپیه بهنا مالی خوشی آمیوانداریه خوارنین کردی به برکت به تعم به اوینی تین آماده کرن جی دستی کوانی مالا جا گهداری ما وکا گو خوارنین کردی به تعم و برکتا خو تیناسین به کدو ساعتی خونی دیره جی تیناسین جانها اری حرکس جی حزدیکه لینما دما حرکسی هیا گو به ساعتان رونه وان خوارنین وکا سروپی کتلک قیبکان چیکن ججبروی که ما جی بری خدا خانم مونا صالح عنز او جنکه جباجاری حسکیه دست بچکرنا وان خوارنین کردینی گیران لمالا خو کریه و دفروشه ورم به هفدوره لهف پیوینا تومار کری گهدار بکن. گهدارین ارتا دما باش به نهاب مریه خانم مونا صالح عنز جنکه جباجاری حسکی گو خوارنین کردینی کوین و گران لمالا خود چه دکه و لمالا خود جی دفروشه. خانم مونا دما تا باش به.
1: باتا جی باش به تساغ رو بیم.
0: افکره گوت خوارنین کردینی کوین لمالا خود چه که وان خوارنین گران جکو داری هات و چاوات دست پیکر؟
1: بخود جبردم چید کن جام چید که خاطی کم چید که هم گوش هف علمین و بلود
0: دوان خوارین کردینی گران جه دست دایی که خو علمی
1: اره والا بره پیرکه هم چید که جام جیجی علمی و مجیجی گرت و گوش غرج ما گشار آنا هر یک جمل جی که فرعکی بی هی
0: دست پیکا گو تا دست پیکر قبال خلکی چا بول سر وان خوارین کردینی گران
1: خود يعني جاول عيد باش بو مرغوب بو قلك يعني قلك كان موظفن بحاجتن قلك كان نزانن قلك كان جوار تعب قران الشغل كي باقل دقارن
0: تا وكجنك دماغو تدس بيكر وكبيجم آستنجي دي كتن بيشيات ده
1: اري والله قلك ودي اول سال متشكرولو أز بطرز بوم يعني عمري مجي بتشوق بو تديت ومدخونت ومدقو كاب مرغ زبط بمرنا زبط كشم بكر كشم نكر وجاهي دي هي دي خلق ليرة روبين قلكي أنا ناضي من حسك قلكي دركتي والله
0: حياة شقا سيدة ما قويك دست بمشروعك يولو ديك شقا دمجر دفي قو ولو ناضي نادر كبه
1: بخودي قو باقش به وسعراته قروي وضعي خلقي به يعني دمك بشوك
0: أف شقا ستا دست بيكريا
1: بخودي أزود تشتك من بافكة صالة دهاد تشتك الصالة أول طالبة جامعة بو وازدوجي ومدست بيشك
0: أف ده صال انت تفان خورنين كرديني جران تشتك
1: اره والله
0: جا او خوارنانا چنه تو چو چه دیگه؟
1: مخواده هورو سری گلکی و پلیر زانن کتل کن که بیه و کبسه افتشتی خلک جمت خواز
0: حری زیده خلک چت خوازن؟ حری زیده طلبیل سر چه خوارنه هی؟
1: حری زیده گلکی خواستن دروژی یعنی وقتی دروژی گلکی کتل کو هورو سری زیده اره والله
0: کسی که یه گلو آلیتت که یانجی تتنی بدستی خود چه دیگه؟
1: نا از دست خو حرستی حاضرت کن بس دپیره کن عالی میت کن اوجی وقت به وضعی و آن زیادش خو حاجتم مرت شغلم اوج مس یعنی او عالی میت کن اوجی عالی وات کن
0: دم که دریج برد خو افخارین انگران سروپی به روی به کتل کن
1: مام عالی دست ما که بی سر داره ول شو جی وارد حاضرت کن سبینی رو به فلان ساعت تین دبنش
0: افی آخری زیاده گوان خارین انگران دب کینه
1: هنك جيهان بيركي مازلن جيت بأمن زان وهنك جيهان موظفن هنك جيهان بيكون عزيمة جمواي وبشكلين أو شخور المالي شكلك يتشتكن أم جوار شكلك يتشتكن أهول
0: أو مكارن بيجن أو لوازمي قد كفن نافا طبخي ده نافا وي خوارني ده خودية قو خوارني طلبة دي كتين يانجي أو تاني نافي خوارنا خود بيجي
1: أو عدا خوتين نانا أو عدا خوتين وأز المالي حازرتكن
0: تكلفية وي چقاس ديكي چقاس جران نجران
1: بخواده تی او گوشت خواتینن بین مثلا کتلک او سندکی خواتینن پیواز خواتینن اما ام سر کلوا سندک ام پینجی هزاری حق دست خواتین ام هفیرت کرو ام حشویت شد کن و ام وت کن
0: گل لکی سپاس جبو تا خانمونا
1: ساق ربی اهلا و سهلا سر چاوه
0: بمربو خانمونا صالح عنز جنک جباجاری حسکی گل لکی سپاس گهدار ما خوارنین کردی به شکه گیرینگ جه چاند و میراسا کردانه به تعمه خونی خوش و دولمنت ناسین خوارنین کردی میوان پرویری و دلوانیا گل کرد نوا خوده نشانده ده هر خوارنک جی چیرو که گوه هیه جه او خوارنین کردی نتنی خوارنین و که سمبولا ناسنامه و چاند کردی جه تناس کرن

گهدار ما خودی کسی جه واری یونای شیرین دور نخه ملوگیان داویا ساعتا خواه به هیوی ما گو بدلی و بو سپاسی اوت کم گو حیانا هم بمرمان و سپاسی هفکاری خواه لکنترول دکم حیا سبی دعین دمی داوی هفکارا من دورین علی لگل و به هر شاد و بختوار بم بخاطری و.

بسك تيجي حارتنا يا عيوني.